0: Hallo.
1: Hallo, Babaloyi.
0: Hoya hoya.
1: Agazonge gitsi madanza mkhokhono nwanani masheri ne tshumuzini makwa kwa ka bandi mdipkele kwa la bariza kubekwa.
0: Ehe, cha kubekwa.
1: Mm.
0: Hoya hoya. Na go tsamaja go ese hlokumhaka, kutani go e hlokumhaka le hiko ka go sike sigatolo, a wena la ga wena ka hlokumhaka le.
1: Ah, a re ka hambane le dadat. Koko Babaloyi, a njangulo wo kala ku nga hina swona leswi swo khaya leswi.
0: Mm.
1: Loko ku tshacha lwa lechele avatavana vahanya khwate.
0: Mm.
1: Mm. Vakhavana vela dibuje vangana dibuje akazaliya hi kumiti liya. Kazala vana varandzana.
0: Kasi
1: kwala ka ku.
0: Kasi
1: kwala ka ku va.
0: Hlamusela hlamusela.
1: Ku kwala ka ku va vazikota ku xirira michumi ya vona leswi. Swa tikomba swa ku ni mali ya vona vazikota a ku xirira la ka vutomi bya vona. Porque já faz andei para andei só vou lá só vou lá televisor mate magaz só que opa o televisor é lehman é nada a WhatsApp ando logo andar tiro bavalou mas logo a cara que preparar a WhatsApp o andar ruim e aí não
0: matira
1: não pode ter a correr malu a ué nada é por isso que eu falo o é na ilha caia o é recato não quer dizer nada mais porque me deixa sem quando me desligue é que mas também há as coisas a arete lá nem os lava então é porque lá por exemplo aí não me sai nada capa pe ok logo mo fama me acha lá senhor não pode senhora cura como gosta senhor não pode senhor aí chega lá com a pamina na campanha lo as outras duas na verdade lhe chou azul yasa aba azimahambani kula vaku asaba leswi okay epsini ku musi ya mala ni ya extra laka ku munga tshomu na vana nyana a tshumunya cha daki prakista be mashitengi musi ta zwa pa chule mochi na vela tshwa nga hela ka plano pasuko loko hanya khwazi leswi amunjengo leyo
0: he zwana ka sekola ku hakunene hi wona la ga wena kone ku hlengela ku fanele ku ve khone ku hlengela ka leswi xa wako a zwi na ku zwi xa vo hi wasati hi wanuna
1: nada
0: loko tsika one heka movha lowu a kuna ku tshuka ku hi tele ka mani mali leyo zwi koteka ku kutani zwi fanele ku ve hi tshukwa laha hi nga kona ka siku hi huma hi lungisa chiga kutani ku hi fanele ku humesa ni ka wanuna
1: hi swona a mali no podi huma ka wanuna le ka wasati tikuzima ka voka loko hi zobo ku heka movha a mali a yi kona la mujini yena le letiruni wa yena nsati wa mina a ni vangana mina wona ni loo letiruni wale ndzi zanini ni vangana okay a nta swa koteka ku ama ni nsati wa mariya mi a mupeni ku hi lomba permistration leyi loko hi koleta munyika kusapa vuvoni kilawu la ku tirhisa a lomba hayi ku apa u yi wona mali xa dirisenti leyi yi wa lunghisi movha nuku yi ta hi ku ya ma leswi va nga mazolonga va nga mazolonga
0: Ernest bongile mixini yena u pangela tihe mitirhela di Mosambiki
1: bongile a ta swan'wana mudikuma yi va ta nghena linumati
0: lavatikona tindoda ta ra di Mosambiki
1: va ta nghena voke vatsandzana va ta nghena la va va mina wa le ka hatihati la ta nghena sweswo swilo ta muza wena okay kanima
0: chao chao.

0: bala tihle ku mahela zwona hi ku ve u hi mingiseti wa Radio Mosambiki. Wula numeri ya wena hi ta ve hi nyikela ka Radio Komunitari, wona va ta ku ligarela hi swona.
1: Ya humile e.
0: Hi ta wula numeri ya wena.
1: Ni katekista wa le ka humile. Ni gonchile vanhu vo tala.
0: Nda a hi leswi. Ina ka hi mahi leswi. Wula numeri ya wena ka siku siya xitshamuka vangana va ta fona na vona wa hi swona.
1: Tá bom, e lei? 8, 8, 5.
0: Uhum.
1: É, 64.
0: Uhum.
1: O gama, o... 8, 4, 5, 6, 64, né? Já deu uma cara, não me há.
0: Inaka a hi mahi leswi a mundzuku u ta fona ka numeri ya leyi u siya a numeri ya wena
1: hiswona
0: basi ta kuma na siya ka siku siya xitshamuka hi fanele ku siya ndhawu ka vangana basi va fona na vonawa hi swona hi le ka loko ka longoloko Tabe, tabe.
1: Alô, pô, e chama a música, né?
0: Uhum.
1: Pulaca comum, um pouco da música, é o Vargas, não sei se.
0: Uhum.
1: O cama uini, o chai de lá, é pra mundo. A chama, não chama a cara, não chama a manhã, não, não pode ser assim.
0: É só. É
1: só.
0: É só.
1: Pulaca comum, e chama a música, o ela.
0: Uhum, uhum.
1: E aí, pra o chaya,
0: Basi bongile mishine na hizo yasi achi samuka wangana kasikuwe wafone. Ileka 2:28 shikuneni. Inavela kuwe loko chikachikacha kuwe hifone. Hatli yesa hiku vanyingi wanavela kuwe wangena kalongoloku. Kunga hiku kuwe mawanila manghema nene ya mungu ni mungwani. Kambi akuwe hatli yesa hiku raji vanyingi wanavela kungena. Ae mahini lesho. Halo mingi satunga fugeni. Pulana man?
2: Bueno, na Daniel, mo ka daula ma.
0: Hoya hoya. Ah, tshe temkel. As horas nem 28, 8, 6, 39, 59, 167.